Yeah, sẽ sẽ trong mới, mà lâu sẽ cho mùi với. Gang bang drive by, nhìn mình sẽ cool mày. Quý bất lần gặp, over yet for the hype.